0: patampata. Okay, olichena munyaka tonye zanya fomedio sapnyo sankruza magazan sroyo muziki nevi mizanyo kuzako kwena tateka nkruza magazi gantino kambo tibulu kwango tateka nkruza magazi wamita jose kamilione atagenda tageja takoga made in Uganda kaimba kama nyidwanga yefe agamantino yefe wataloga otusibira muka chupa ni tutolokamu nyumwana angatanda nyweza kachupa nyavula awani nakuzna vanyweza kachupa na ateka kola babani na ateka kaka vera na rio kwa ateka kaka sani kila ate chupa na ajituza mchidomola nasura magazi nula bangu tilila mudela bulonji nyo anyway kwa zuku minangu uliza kwa zuku wangu tatika nkruza magazi wanza mprogramu ya fene manyitu wanga sap sunday vibe show tuko tuwayamu buku besimu nubu za kubantu mbaku vila muziki itu ina script intino simanyi watuwa kuchino tuda kuchino vila freestyle yu dana ninga wena wasinzi wakupe nangu uliza tugantino wevali nyo kubangu tatika nkruza magazi wili nyo kubantino gena maa sinu kubangu uliza avudi kuchochi njogula kubiranga mkulisa yu wateka teko genda kuchachi ningu kama ntino sambia sambia ko wabasa ito jakuba ntino sabo regulo otherwise akadi kalabikanga kagenze ningu of course nse mazo kubiranga nyingi la wo mkuleche bantu mkola buli lunako ulwe sunday management ya tula ya ganti tubananga bantu wiki vila mpamvu wiki basanga ebintu bingi nyo wiki bingi vivala bebibe nyamiza nula babambi besu jenga azidi kamukoti nula babu muanga chivumbi nga mamu tuwa debeiro tibajimu wade nula bakisident nula babichi soko nitukia ntino nuku ulu sunday ngalu no ama tukatubile nga tuba waka mwanyo mwanyo nga tuba kubira kumuziki mpola mpola nga wako besimu ni wabu uza kubantu babwe ni tusagamu mpola mpola chechindese ilanga ntino kubira kusapiensi ya toku watakalimiko ujia kaka santi chenko la nchitege la katintandise
1: chenda mwenye katanyo sinyafama kwa hiliyo sapiensi ya hindi mkuruza ya magesi ensuri ya muziki na hivye mizanyo
0: kamu itakavaka King Saha nefefe busa kaimba waka ita pretty wulida
2: pretty mafa kwa sikini
1: chenda mwenye katanyo sinyafama kwa hiliyo sapiensi ya hindi mkuruza ya magesi ensuri ya muziki na hivye mizanyo
3: on the telephone.

0: ulikuchena mwenye katonyeze nyafame diosa vyo nsankruza magazanswa yo muziki nebe mzanya wa mwita Dax Vibes umutawa Bobby Wine mwita kukubanga mwita geda volo njinyo aino mcha mwita rema na makula sebu nya akaimba baka ita onzise wano Dax Vibes amanyaga agadala ye Ivan Bugembe senta mwa msoja konko na muziki iwana banyumiza koko story yuzi chukiranga na jivanyumiza ako ibu ya tugamba sima nye yari omu tuni wambuze chupa bajita batia mluzungu na jivanyumiza ako ando rumu mbanyumiza bingi ni nera vila omukulu ono Ivan Bugembe senta mwa Dax Vibes ya tugamba mbu ya limuto bamutu wala kusumiru nasale ukula interview katengiri juku iso mwane wa nasale interview bahati nite chivuzo chivamu vuza bamu ga obana viva gamba nti bamu vuza chupa baji itabatia muruzungu ho yali interview ya mgamba owai Ivan Bugembe chupa baji itabatia muruzungu tine na yetereza bulungi nyo na gamba kaka ansa nkamanyi mganti damu chupa baji itabatia muruzungu na gamba baji ita empute
1: chenda mwenye katanyo senya fama kwa hidi yo sapiencia hindi mkuruza ya magesi ensuri yo muziki na hivye mizanyo.
2: Hello, testing microphone. Wow!
3: Wow!
2: Unaonye yume yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwa no Radio Sapiencia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo lada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wona. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukosobu tebe, netens.
4: Tukubide kunotu msanfu tano munana. Nauti emu, msanfu, kuminanya.

0: mana hizo kwa gala na kuwa mtima na kuwela kwa na katago. Anyway, walichina mwenye katonyeze nyafa medio sapiens and cruza megeza nsro yo muziki nevi mzanyo wamita fik for mic kaimba kama nyiduanga on tambula mwana gwebio njagala zeda chika muenda zimazo kubiranga zita kusawe tano zama chakuru na kuruwa lilo umutu hainzo kwa gala vino emoza sima nyize nkwado mtima guange guona umwana kuwela kwa na katago na kuwela kwa na mawawolo na mawwe gona. Walala, walala. Wemwe ndurunge ya Dr. Besigye. Walala. Seno. Nimuku vya Dr. Besigye ndurumuko. Walala, walala. Wa. Mange, kale. Kale. Okay, kona kutu virenga tuwa yamu. Esimu ili note. Musamfu munana nya. Anamu muenda. Anamu satu noti bili. Ya Airtel. Suma nchi jitu. Seko nesijira wa kuwa note yaka. Linga yo MTN. Yaka kona kutu virenga tuwa yamu. Kati Airtel. Uja kuweleza kwa uweleza WhatsApp message. Uja kuweleza kwa WhatsApp. Dobozi. Uja kuweleza andiza nya. Niyo kuba tegenda kubange. Ita musama nchi jitu. Seko. Ningo. Of course. Ya MTN kweri. Nami intino MTN. Ili note. Musamfu munana nya. Anamu muenda. Anamu satu noti bili. Ili kona kovu ze kubanti wa lunaku wa sande tuwela muvaibu you don't know no kudona gamba kia lulandi lulandi lulandi neno vayo lulandi chua gamba neno vayo tumatuwe kubila muziki ya feno mnange kusande guwa manye ilabili isimanyi simanyi ila ilani kubye nkambi ya maje jodani hehehehe wamanyi ila kakati fwe kusande munange tuwe ila mwebio tuwa tukuba muziki nyo kusi ila kaita mpola mpola wa la la la la halo
1: wange
0: wanji
1: neno tuwe ila yo you don't know moko don't
0: know neno munumba yo
1: neno tukulumba yo
0: nchumali manyi mwebio neno mwaga le miziki
1: mkugambye katoke kate ketuera bila koko kilo ya sukari mpye gula nyana huko sava
0: mubiera bila
1: mubiera bila pone tubiju kila kumande
0: ni wana bila ntino sabuni wa msero kusinge bafu
1: nkuveko hehehehe na Uganda
0: ni uti mani nti sabuni wa beo kusinge bafu
1: hejo chitufu e bafu funa yu neye sape bitano kunya
0: sabuni ya tandikira kutano ngovu deko terera bulungi yesebo
1: ntinze kabonge beni mbera busoro mugomba
0: kabonge beni nkumanyi bulungi
1: oyogedde nziba ya enonda ya kaluru nkibali bayinza simba kulwani nola bange mpanvu
0: nenga just banene
1: nenga banene
0: ininga mubonga zoma mbabera batono
1: okitegedde
0: ikakati banonga batono nyo
1: naenga munamba bangi
0: nabangi nenga line nyimpi because they are small
1: kakati obanda uti jalo ndira kyabadde kitya
0: andi abo beba wangu za
1: babera mukaga ne walabanga abiri mu abasatu
0: ndi bamuita too much nda usizi too much
1: muitirivu
0: olabe ngoye
1: kantumire ku bantu bange
0: owaye mbu bwagenda ogula engoye
1: yesebo
0: kakati agule sati bili nga zifanagana
1: aha
0: bwatuuke ne bazigatta
1: ati okugula ekimu
0: teriyo
1: kituufu
0: anja mugoye olusingayo obunene ba triple XL kakati ye agula triple XL bili
1: ne baziyunga wanga abagatta amabaati
0: matundu bandi
1: enda usinaye yakola abo byalimba kamboze ku bantu
0: ndondeka mu bintu bya mwende kanze nda usimusomesa wange
1: kitufu
0: yankoze sa internship era mwagala nnyo yankoze sa internship
1: omwami meja abeera make mutumiddeko
0: era yenna anaabimutuusaako nja mugamba kabonge beni
1: naye akimanyi bwe yakola
0: nze omusajja oyo yankozesa internship nga mulungi bayirayo mulungi
1: ye mulungi nnyo
0: just saati ze ziba zigize naye
1: waliwo omulala gwe tugenda kwogerako weeyo mmengo
0: muleke muleke muleke
1: sisobola sisobola
0: muleke abeeyo baluga
1: nedda bayi noko bayi
0: bayi noko bayi naye kakati kabonge beni byotandise sija vikiriza tutuogera kubantu wano Hello. Ngi. Nasa burungi sebo wasuzuti ya sebo.
1: Kono kwa mwita ni wahereza jira de kufantungamo.
0: Ni wahereza jira de kufantungamo.
1: Ndo teke na uritani kuwa kwa kutate vai pusho ngerako.
0: Mwana godaya li wakavi nyonze rangu kakasa.
1: Rugamo gambota.
0: Mwana sina tabu.
1: Rugamo kwa tanyu gambo uchiulira.
0: Chichina ye.
1: Mwana na hita wani wane katari nangi kurabe kuhu.
0: Mwana nja kusalako gwerinda.
1: Ndera wano kasuti kabu na mwayongo kiza we katari.
0: Kuzi watu unde nku?
1: Ahuwe njini zee ntunda
0: nkuu. Watu unde nkuu ama.
1: Ego.
0: Hii nje kusalako.
1: Mwa wengine ni ya nzaru kama ritadu.
0: Yesibu.
1: Kakati tu nso kako kakazope mga njegerebu kana ako.
0: Ikali wa.
1: Zwati karabaro njiro kandi. Elu kama nandu samusi.
0: Kakati mwanozi kala jitemusi gala.
1: Rugama
0: wanji
1: uru rinjuzi hafuze uwe yo mtaji ya ina
0: hande mtaji ya ndi akana kamu gambie gala jitoji sivye kakati ya adida sivye zipu nekamuga gala jitoji sivye
1: rinjuzi vanera vike chitara
0: andi nekamu kati naka buzo msajia rinjuzi rinjuzi yango jirabie koko nekamu gamba andabie vitizi
1: ya kara jitara
0: I'm going to go to the house.
1: Kena musanga umusaja ngasoroza tenze siri faa kondo za wabwi
0: gondo za wabwi edele
1: binyi ngira muni mfuka umusaja ngatavada genzi jeko
0: ngato ina sente gondo dono za wabwi edele
1: mbazi nyinu kati waka uzama waka maru publish to ili
0: andi zichite geza za abantubo na
1: hii mbazi maiza abantubo na kivasasura
0: abantubo na inga za kusasura andi kakati
1: Hey.
0: Baga mbanti ya mazi ya gage chile kabado nyade kumazi ya gage chikumi ya gagobu vela
1: aguzi njini
0: aha fadha wanatilo tu gamba mtituwa wale nyoku nywa mazi ya gage chikumi kwa waga kuitamu mangu
1: na ye kakati, mbati kati, kuna chitegira
0: kati hata ulilo vuzi uwa mazi ya gage chikumi ugula mazi ya chikumi ni uwa gendo fuisa nusa sudabi satu Ata mazi wanyo dega chikumi kati ya wabu gafu isa nusasura yami satu
1: iyo mtuhuza ya mani
0: kakati wacho guli la dada golu kumi ya gana akuru wa muko
1: noga nyuera dara noma nyaru kumi kwa rupu ya kujo kena kungabi
0: iiii
1: kakati wa musati ya nakura kwa kindama nga teje nga uru naga ya iii tuwa gara tukente
0: goma kama
1: mtuhuza si yunamu
0: ooo
1: ya mitegera
0: awaji kusimuza
1: Nakamu inokuzisa sura mbana mkumi giliza mbana ya transporti Elu kama wana ya zunga nina kumanya Kizi kutia gili nesumu Mkumi mweru tampu Mkumi mpijia Mkumi mpanga ya nyunga mgochimira
0: Ikali vila mbunji ulo kubira ngotatike nkluza magezi Kakati ya mweso nyua mazi ya gechi kumi Tuina no father atelo vitu gamba Ogula mazi gachi kumi Nega kuita muda chikemu Uogendo gafu isa ngo sasura kine Uganda Ngiri jonyo amazi ya gechi kumi Hale wogafu isa te wongo sasura ubi satu Chichichichino chituliko Kwa wenga teka nandi wade nteka wakili Nsasura ya atano Nenyoede gachi kumi Jovande sinyo amazi gachi kumi Nenyoela luenzoli nawe Akugalu wamu wama halo
1: Kati wangi.
0: Wangi.
1: Kati kwa tuweza Mr. Ruwama.
0: Baba likuliza sabo nukum kubira kusimu.
1: Mira na ambasada wabatasu makusa. Kasende Simon.
0: Ambasada wabatasu ma.
1: Kasende Simon. Ndera kuleza.
0: Kakati yenge dijuri ambasada wabatasu ma.
1: Tata.
0: Wakoma mkilasi chi. Teya sume la kodala. Teya sume la kodala. Kusawa denokula mantino. Kaina. Eya taimu amala. Bambi. Na itofai.

0: Olikchina mwenye katonye zenye fame diyo sapiense nkruza mekeze nsro ya muziki nevi mzenye kwa mwito diyo fruto ya kambiwa kama njitu wanga ivrini oyo honorable, once honorable, always honorable nika kubuza kubwa ntabali ya kubwa jiziti kubwa jita Jebel Hotel kubwa jita Jebel Hotel, Jebel Hotel oh evuloba hotel yomulimba evuloba hotel nyoza jita Jebel Hotel jokula kubida ngamba buza kwa wolo kwa ntina mutadeko sapiense ya wolo kwa ntina mutadeko substandard vibe show ngambi msao foda ngambi ntio tuliwa nuko Jebel Hotel evuloba tutadeko radio sapiense ya auli wali waka waka uba ina shokofa na kuzumwezi zikenda kubwa kuminatana mwezi gona umukulu kabako maula na rain bagenda kubido ungo boko mkono mzika oh mama mbatumide konyo abali ku Jebel Hotel mwezi kwa ntino mwagina maso na kubidanga mwuliliza umwezi guna kwa muna na baguita kwa mwakanya guna kwa tuwa tandesuru na kwa uwajio baguita kwa mwakanya umanyiru hati umwezi guna baguita kwa mwakanya no si kwa mwakanya baguita mwakanya ngabo lwantino guna kwa musambu kwa tumazeko baguita kasambula then guna kwa tutandise baguita mwakanya ulide ogwa mwendo kugendo kudako baguita mutunda nibu naichigu isa mwakanya nti abantu babira ungabali mkuwakana baga kuna mwezi kwa nkupa bagwa msana tegute gerekeka kufata bajaja wa feguba sumbwa nkupa vila ngeja leto nyayolumu nkere msana niguwaka niguwaka anga wiki ate nkupa neja babira umkuwakana kwa nkupa bagwa msana nti muba mkuwakana chofora wagu tu mwakanya mwuguri yao tu wakanya mwaka okay kwa na kutuwelenga tuwa yamu noti mstamfu mnano nyo anamu mwenda anamu satu noti biri mwezi guna ogwa mwakanya gota sola kubango tegiru wagwa nkuba o wagwa msana mwe ilao ngamuli mkuwakanya ngamuli mkuwakanya gamba halo wanji wabali kuuliza sebo tededa mungu ulida bulu nji
1: Zawo mshaka mpira.
0: Ya wankuli da sebo wa mchilalu.
1: Ndetu wa kibadde msumbu wanti mchilalu doza.
0: Ya balalu babu
1: kane. Wekale kuweleza.
0: Yes sebo.
1: Wekale nantuku vila vii mbobo.
0: Yes sebo.
1: Hakati.
0: Bumalayo e.
1: Wanji.
0: Obuimba bumalayo e.
1: Obuimba bumalayo mne fotumu ze vila wato.
0: Yes sebo.
1: Hakati mwamiru kwa ama.
0: Yes sebo.
1: Mwamiruwe chansa. Kavudia ndela kabachara.
0: Wanji sebo.
1: Akakuwa akakawete na dala kanaba chala kwa chala sajia tebatu kize kwa kanaba chala
0: andi naba chala akola kunsonga zaba chala
1: andi katichine unyisa la mula buitufu na mwabu takanya na gende wanaba chala na mpavira atena angu msajia bantu za msonga za maka niya atemu karute batu kiliza
0: kakati
1: hey.
0: Ezwa zita special interest groups
1: wakati watia nene siwa kumesi nengeza nange tuwa kuzikiza kuna kuna nene furo mchala tewa nzikiza nange kusimba kula ini
0: ila wali wabachi kola akaluka na akawedebali ndoza luwelo nivansiwa kumesi in fact
1: wali nene siwa kumesi nange nene furo mchala tewa nzikiza
0: andi chengu gamba
1: Esebo.
0: Wali wabachi kwa mkano wakalulu wakawe dendo zabali luwedo nebambale vitetei
1: haba kiza
0: emboko nenyoka
1: wanji
0: emboko nenyoka
1: mboko nenyoka
0: mboko nenyoka
1: ayayayayaya hati chitikiza kaina kulaka wabachara boka hati kamba tumireko
0: mba tumireko
1: mama swa
0: kamisi kandagala
1: wali wo mama songe na tete waliwo kabungi beni kusoro mugomba
0: iye
1: waliwo mobilizer wefu DC iyo na ilo mulandi mwikwata uno
2: wangiru wama
0: lugaya
2: oi wangiru wama
0: ujendo gambotia
2: wanange mwami lugaya setumba isi ya kawo
0: lugaya sinna mula batagala musici vidotabia
2: mwini ndawamu ya wachato mchana kaseke stesho mwangiru wama
0: wanji
2: zenye kaka nde unyi siza mkaluru kano
0: aha
2: kache ya mani
0: aha
2: mkaluru kache ya mani abantu bagamba uwasima mugongo abantu kebaba kaluru nee kuruna nilabia yisua webiarika oli wabala atano ateka wabitano
0: hey
2: zile egi
0: nagatako
2: na agata ko na ulile mboko wenyo kamchiraru
3: gakati wafe waliwe ya bide dala kakati ni mamgane yo kakasa abantu wababade kulaini yo nagama anze simanyi batu ganyo tunule mwegafu wababade besimbie wo wade tutunude maso kakati wababadeko bati wababadeko nze tebinku atako
2: nara mami ruwama
3: wanji
2: nita mbako unakonze
3: mama afuswa gosoka
2: mtoka mama wange nati ingi aishe changa tonkawe masaka
3: kati munono
2: senja ya msaidia nenzi zako mama afuswa visika andagala nenzi zako baby masene mama sonke natete vera bulonji
0: kari vera bulonji webali nyoko wango tateke nkruza megeze welo kubantina uweza chiamani ba mugambi na imukuru okakasa wafunya abantu bayite ba yitilivu webatio hakamba nze same nye mateka kwa wadete batu kiliza kutunula yo uulide baba zene bangambo inabantu bina nze satu nudeyo amateka gabadete gatu kiliza kutunula mabega kakati lichite geza si nze nabie nze okay, zeda chikabiri mwemu azizu nze sigadio kubanga tuingina msao mkaga ogwetu ntu ejuru na kuruwa lilo wabali nyoko kubango tadeke nkruza magazine wabali nyoko antino gena maso no kubango uli zabajita Sunday vibe show watu kubwa muziki mpola mpola ini nila vitu wange jizimu wenu nange mama la mlabu wabude katuva na avikola atia ya tiru yeso so bikola ni emtini na yu yagara bikola njaji kuata mwana njaji kuata mwana ndo za soke nsumule wano muziki mbi kuate mwana soke nsumule muziki wano mbi kuate mwana kubanga baba nene labi kebu seka
4: ni sub Sunday vibe show ni sanyuri ya wiki sub Sunday vibe show Sunday weekend sub Sunday vibe show ni vibe
0: zakabi musenyu ya weekend inakombi kutemu ngamu katikonako ndembi kwata ngamu hello
1: mami rubama
0: wanje sebo
1: webale kuweleza
0: webale kuweleza sebo wanje sebo wanje sebo
1: kwetuli tutumbo
0: tampulira ompulira naye
1: kutu na hito gozi didi wansi
0: esimu yoye li wansi kari tuwa gere
1: esimu yoye ate no nisande wende rana lisi kuri na uruji gere dogozi didi wansi chokobu zimu wende na esimu yoye mburi zako redi ate veda mwere mentoru gira ngankube esimu nganjaka doko gira
0: ugambi ne kati mkuri na uruji
1: kati mkuri na mwami rubwa
0: mkuri na uruji dogozi tukia gairi ya balaji batatuka Edi tukira daleli
1: Nesi ni okuyita koko radio yekerezia
0: Edobozi didi origi no
1: Kakati kanso kentu mireka bakuli sube konge rukuli Bari isi
0: Iye sebo
1: Kona basabie kolu na kolu are ronti bakuli keyo
0: Kosi chachi yao jiba ita wabati ya Senti Denisi
1: Senti Denisi sebo guwao seba owe njene wensavira No mchala mkate omugenzi na mbogo weya savira angate weya wede kukanga
0: Linda kumkate na mbogo mmanyi
1: Mmanyi era kwa imba mkwa vyoru mbedwe Mbaba kwa ya ya Holy Trinity
0: Rema ya yabale eta
1: Yes sebo
0: Namfuka Rema mmanyi
1: Mwenye ndira, mchalema mumanyi, habana babwebo nao kubanzo ndine iba wato.
0: Ewa sana bono ba manji ba Mariamu.
1: Bona mba tege ira.
0: Ba musawo aida.
1: Ba musawo bona.
0: Bona. Rema aliruda wena kuzino.
1: Hey.
0: Why? Why?
1: Wanyi sebo.
0: Rema yalaga, Rema yalaga wena kuzino.
1: Rema sima nyo kwa jivueru.
0: Hey!
1: Kati ala vika.
0: Nango
1: chonake chidi. Tumutumideko nyato omushala nambogo chimanyi ndugubaso kukoli ramala loa kukuchuwempa adali kovu yiti obwe rukuntana ye.
0: Mchala nambogo ba muzikeri kalule.
1: Kwa agenda ye kakurumira saidi zeyo na ye intane nyiritavajile kwa nakaba jikuma.
0: Intane ni mukayumba munda sebo.
1: Ospeke era mwami rubwama.
0: Si bagitika muri ne basiba tayiro zibali abana tebaboneka.
5: bali abana bali balalamu
3: bali balalamu
5: erobo baka muwangambo okutuusa olwe Sunday ngo batumira bonna nabutuusa obubaka sebo
3: wabutuusa
5: yes sebo
3: nange weebale nnyo
5: kakati kanyongera obubatumirako
3: yes sebo
5: mama wange mukyala nampa era Agnes omulungi ennyo ali awe ssemba buli nakaseri
3: okay
5: eyo nno gye nabeeranga nga mpulira abakuba ku rediyo ningambo babba bakikola batya nga nange ekigomba kikubako
3: obambi ate nga ne nakasekere beeyitamu
5: nakasekere ndi ku rediyo y'ekereziya neegiriisa
3: sebo gwe oliko oba nsiriko oyogere
5: ogaane pulogulaamu wandigindekeredde eddala nesokanjoa
3: kakati
5: yes
3: ngenda kuwaya eddakiika ssatu
5: ninda
3: kuwaya eddakiika bbiri
5: yes
3: nze nsiriko yogere by'oyagala osabe n'oluyimba
5: njogere byonna bye njagala
3: kasabira nga biyita ku mpewo kati nze nsirise
5: nsimbule kati
3: sooka osabe n'oluyimba lw'oyagala nkuteremu ng'omaliriza
5: oluyimba lw'ogenda okumpaayo ogenda kumpa akayimba akayimba k'omwami Geoffrey Rutaaya Abaluma
3: ani kebayita ani
5: Lubaala Akuluma
3: akukawalukagga
5: walukagga masayatu walukagga sa
3: kale kati nkutadde munange gwe tandika nze ngenze
5: ntandike
3: tandika nze ngenze
5: kakati kantumireko n'omwami embuga eyaguze ekyapa kya kiwende wano wennyini mwetuli
3: ate onkomezzaawo kozi yabaguze
5: omwami yatuguze omwami embuga era yalina ekyapa okitegeera
3: kakati abagamba mwegule
5: woba tosobola kwegula nga togenda kuzimba nga kalina eyiyo eriko kiwempe kompulekisi gw'ogenda kuva mu kiwempe
3: ekitegeeza n'abeewomukyala nambogo bagenda vaawo
5: balabika kalondooza bajja kwegula kubanga kati nabo ate bo bali mumaaso ge bamusemberedde
3: bali mumaaso gani nabo bakolawo kalinaawo
5: kalina ziri muno zisituka naye zonna ezisinga obungi za mbuga
3: omusajja oyo
5: kyakola ekiro naye okimanyira obwama leero nange nefudde baaba
3: gwe tofaayo ffe tuli mu kintu
5: ffe
3: tuli mu kintu nobody egambayo
5: katwogere sebo anti Sunday ewedde nali sikuwulira ate katwogera nkuwulira
3: eddoboozi nkugambye nze nkuwulira bulungi lituukira ddala eri abalala gye batatuuka ateko omanyi mukyala nambogo kati oli mukwano gwange uyu mukyala nambogo twasabanga naye ku Sunday
5: nja nakunoonyako nja kuyitirawo ku rediyo sapi
3: ye sebo
5: kakati kanyongera obatumirako
3: ye sebo
5: waliwo mukolo wange Seremba Fred nekubaako baaba waliggo nekubaako Blackstream nekubaako Boy kati awo nze nenzirako nekuddako Gloria Maria n'addako awo
3: nawe wetumidde owaayi
5: wangi sebo
3: nawe wetumidde
5: nange neetumidde anti kati bonna baganda bange mbavudde ku lulayini nange nenneegattamu
3: okay
5: Plazia n'addako awo nekuddako Mombejja Queen n'addako Waswa n'asembayo sebo bebo sebo kati mpozi n'okutumira abawuliriza bonna obudde buno abanyiiza abagambye nti ye kino nga kiremedde ku leediyo
3: bagambe
5: ye sebo
3: anyiiza ajja kkube
5: waba nsobola kale ajja nnone eyatayimu leero namutaddeko nga tulina okwogera
6: nenyakatonyesenyafama radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
7: eno radio sapiensia etegese empaka zakakensa ebyemizannyo
8: enyabo weewano tukwaniriza
7: erigati gyempisaemu yamwe
8: eyo yaffe enyabo
7: right. When is the gestation period?
8: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
7: Nakulabye nga oluzungu lujja kusa. kusumbua neche mbuza okwe wandisa kutandika di
8: nyabo okwe wandisa kugenda mase era kuatandika da
7: mpazi kwa sete meka
8: jiri emitwale ebiri joka
7: emitwale ebiri za Uganda oba mafaranga
8: mame emitwale ebiri eje
7: yeah,
8: Uganda
7: that's right sentezo muzagala mukashi oba newemba nechikaru nchibawa
8: e, nyabo sente tuzagala mukashi
7: mwina account
8: account tujiina mama
7: oh Chinko zebu vikiri kumobailo mane
9: Oh, wambi
8: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira
7: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe
8: Na ye mama, echitufu wanonyeji
7: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali uo mulala Na kuna vye, nga pecha kumbele na mwangu
4: Kakese wevye misanyo nkume bidi abide mumukaga Eirokuwa wanisa kuata nisenda kumetuale bidi joka Jango ku Radio Sapiense Nsambia Okunida nekerezi okupe na duwa lilo liensambia We wandise Oruori ndidiloku gasi mbagana na abake nkusi Hey hey Butenefo kumpeo za Radio Sapiense ya Kakese wevye misanyo nkume bidi abide mumukaga Adi red and steady

0: tuziraba ninga tetulaba kuzandiga endiga ze musala bucha za hello
1: hello
0: wonji
1: yesu
0: buje bali kosebo
1: webolo kuweleza ka program akalungi
0: nako bananga awuliriza gwosinga
1: ona wa mita sekati fredi ni nsanji
0: e sekati fredi mkutegede
1: mwe mkiyo
0: ete tuino tabogambo te sekati
1: oh, mwenanga mtaji ayimba akayimba ako
0: akayimba kakole de
1: mkankule dogo da akawulina
0: akapande kente
1: mkugaza akapande kente mkazi kama mpukila akapande kente atenga nomu alachara bali mide kwa pande
0: nika kati mwami fredi
1: ito
0: sebali dada yali atunulida kapande kante oba yali atunulida bumari
1: ante kati muna ange bagambo wa magiza amanja sigala wa magiza amanja
0: hehehe
1: ati kati ya omuchi kati ya urusoro kutegele chitufu ya likuchi wa ntu msaja tomuna msaja na umumani muna
0: ee wama
1: ee urusi kapande kiki urusi ya uwa maso gali uli wansi
0: ee nga urusi ya maso gali ulange mengo
1: tuna wikadulu
0: kumbuka ya saba sajja
1: ugugazo msaja ya koi
0: nange
1: tumira kwa abantu wano
0: yesebu
1: tumira kwa mchala wange na matapoli nito wakaba kuchachi
0: ya gambati mchala
1: mchala alivulu njie ya gara
0: mchala mweyo kayimba chi
1: mchala ono
0: ee
1: tuli mungi mba nkade wa zone ziriko
0: zone zone sinko dizo
1: katugena kumpa yoro imba kwa ita sinamba
0: sinamba kwa ziruani
1: wa siba karungi neti po
0: okay
1: Nsi namba. Yes, sebo.
0: Uruwele zo mchala wo.
1: Uruwele zo mchala na matapo ya nsiti ya tomu wano Muganda. Azaribu ya Masaka.
0: Ubambi.
1: Kati yentu mirako mkwano wange usoi nyendo mchikaji kwa senge. Mirako mkwano wange siraji mikiana. Jene che mikiana. Mili ya atikari kufizo ni chikajo.
0: Okay.
1: Nabona abajiriko mundani ya bagondi ya Sunday nungi.
0: Yes, sebo.
1: Nenda kuru wabulu njimu mkubi daka imbako
0: Ogambi omchala yani?
1: Omchala ye namataporini Yes sir
0: Ogambi tumukubi daka imba chi?
1: Daka imba baka ita nsini namba by Siba kadonji ne tipo
0: Ok
1: Akoko njimu sir
2: Professional selector you don't know

0: mkodomi wefumbe sebo ugambo otia. Oli mkodomi wange no manyi mpasaba fumbe. Enzikirizantu mireko kubantu bano wamanga. Nabukera poli ni emuduma. Mkuru mgewa Vincent emuduma. Somesa sebo gwao. Mwala wange Joani emuduma. Radio Sapienza Muduma Fantasy Club Bonanti Mbagalanyi Mkuru Chiamani Lukambu Zilorensu wa Mulonde Mkuru Eyalio Wei Chambala Chambala Kansango Yone Mwagalanyo Wana inarungi ya kwe ya hulira wa Mama Puro, Mama Chisachi Nasakated Mkasapule Bonanti Mbagalanyi Nzeri Chalinatete
1: Kutere vono kansala mwa ina jemba. Kwe tuliku sapiensa tuwa tumbu dida. Nisababa nkupile ya kaimba kalina ntua kagama stirucha aliru gambo. Kaimba kwenye kala nkawaleze kwa murongo kulida mchirombe mzee idembe awe na jemba. Nye nkulisawe vona basuro dogeno kuzikila kwa mkodomi wange. Tata vani awe na jemba mchidola vane mkulikireo. Nalawe mwajimu kama katonda vadizeu.
2: Yo. Ono ezira liwa nona tete. Kudizanya Mr. Rwama. Walone wano mchara atajaka karadio mama ana wano nga kusibia hotel. Akwagala nyo ya mazibanga nga kuhuliriza. So, tumira angako Mr. Rwama, madia sabaya kaimba ka Paulo Kafero.
3: Mchala ukiwa mire wane machi ndie. Tumira mwanyi naze deo chifomba. Kimwagala nyo, Mr. Rwama, wewale tuwele zevi nyuma.
4: Rwama, ze mtu waluba choya. Sultani Mutiaba. Wewale kuwa bantu chikade. Nange mbade mba kuwa mkukula muzowe. Mbade mba mkukula muzowe wame.
5: Wale kuhuri za saro nguru kwa marikado. Ini ya sena ngutini, ili mpigia na mkama wangi. Mbuze kwenye na inga ambira inga kuhuri za. Kwa narwa temu kutanda. Ete tindo vete kuhuri inga kuhuri za. Na mseka bantu wangawa vile basatu. Kujangi, kaya la vio kumukuwa wakalu waliye chitemu. Mzei kiimba tunde kuta. Yala vini hawa mpivate vili demuko ya wadagi na kupa ya mbo kwa kulida mpivate vili ya mbo. Kandizeko omuchala kritike onajoli mkamori mkutumide ni mamichuni ya walikwezi.
6: Uganda wangiru wa mwosibi otia kantubide nte olivulu unji. Ama nyanze faize chivuye. Eranga kantubide nte mwena. Aba uliza walu wa mamuri oke. Mkulikeyo, jemwa abadde mu kivuli kya Kadonkamu. Twanyumiddwa ddala. Ntumiddeko bonna mbatumiddeko nnyo abawuliriza Sapien.
7: Wedi tubidi genze, essanyu lya weekend, Sapu Sunday Vibe Show. Essanyu lya weekend, obadde owuliriza, essanyu lya weekend. Twice was the Sawindala. Time check. Esa waziwese musanfu. Esa maria geche misana. Time check kutusu wako. Bena musigan simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kira dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri runako. Atengo sabulo kujayaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemo mukaga tan star. Mukaga hash. Orondeko investor. Oboko zese MTN momo app.
8: Bwake day! Wasuzo tia Uganda! Koloko koyake! Ama chago, gafusa ama nyufu! Ngateno runakuruo! Rweyonge dokubero ruakabi! Wampuli ziganya nunji! Kula voice bando ya MTN yona! Wakati wesawe mune bidezo kumacha! Wefu nile dachika satu wezo uwerere! Zikuwa MTN kwa MTN! Nga zima lorunakururamba! Nga star! Emunoti stabili emu hashi! Ofu nile dachika zezo uwerere! Buli runaku! Sumurure chivozi cho! Kewera kukabi! Itewo, kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumurura omuriro kukulimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN.
9: Ngaturi wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
10: MTN.
9: MTN, irunga mizwe chitongo lechi Uganda Communications Commission.
11: Amanya, nzeru cha mzi Frank.
10: ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School. Nafunye essanyu nga MTN bankubidde nti nkupangudde school fees. Nasoose biwakanya. Nebe nalaba bendagize nesokala nenda bennamba gye bakozesezza bati ojugamba nti tewala abafere gye basindika. Aye ne bbasa w'essomero w'Ekisoso Parents nankubira essimu. Nenyongera okukakasa nti byaddala.
9: Kyekyo kyennyini! Wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo! Ate nga n'amasomero agakozesa Momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu! Osobola n'okufuna looni ya school fees ku Momo!
11: Eno gye radio 99.9 FM.
12: Radio ya Kereziya.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuruze ya magesi Fetchin da munyaka tunyese nyafama.

Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.

Kitufai muka mori mtu uchirifu kwenslo ya mtu uchirifu bwona Tupega ili de Ibirao vina viwe kumoyo obifuka bitukufu Tufunombi ino msai kwa muka maafi Yesu Kristu Yalake nukwe wayo mkuona avuna kwenye simite Na kwa tumugati neyebaza Na kumenyamu Na hawa ikilizo hawe na hawa gambanti Mutu ole Mulia kuchino mwena Anti chino kwe mbili kwange okunawe wayo okubera mwe.

una Kristo akaliga kakatonda una jawe bibiensi pesimi abadde kumbaga yo mukama sibani deyo ingire mwange obale ogira bagizi chikambo omoyo gwange kunaona kumbino msaire ya Kristo bitukume bitutuse mbulamu obutakwao.

0: Eri ni mutere kwayo, teri kuzikiza, wenyegire mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, njumilo wa Crash Games, Over Casino, ne Slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpya kwa kuwangura. Toli inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wa wabulabe rio guongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kude waguru.
1: Ewakage makago ka, ngalanje ziru uzeze ntufu. Kubanga lanji ziko loku singo kujuze chisenge. Zitu lambika kungiri jitu tambuza mwoblamu. Engiri jitu lagamumu kwa ano kuna buchabwe tulota. Waliwo lanji nzikakamu. Lanji zikuumea bilo uzo. Lanji zileta bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago ga ulikike. Looza ku Plascon lanji ukulidwa kururuo. Plascon, color your world.
2: Nyebo tusa nisokura.
3: Ene radio sapiensi ya eteke sempa ka zaka kensa ya mizanyo.
2: E nyebo we wano tukua niliza.
3: Eri gati jempi semu ya mwe.
2: Eyo yafe nyebo.
3: Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama nzili rango, siku tege deburu unji.
3: Nakura vyanga uruzungu rujia kusumua. Neche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
2: Nyebo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
3: Mpozi kwa sete meka.
2: Jiri emitwale ebiri. Joka.
3: Emitwale ebiri za Uganda. Oma faranga.
2: Mame, emitwale ebiri eje
3: yeah,
2: Uganda.
3: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
2: E nyabo sente tuzagala mukashi.
3: Mwina akaunti.
2: Akaunti tujiina mama.
3: Oh, chinko zebu viziri kumobailo mane.
4: Oh, wami.
2: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
3: Mteka kezi jako, obezi jako za mwe.
2: Na ye mama, echitofu wanonyeji.
3: Echitofu sentezo guazi kwata. Oba waliwo omulala. Nakulabye ngapita kumbelera mwangu.
1: Kake sabwe bie misanyo nkume bidi abiri mumukaga. Kairo kwa wandisa kwa tani senda kumetuwale bidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okulida nekereziyo kupe na duwa dilo jie nsambia. Uwe wandise. Oluri ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiense ya. Kake sabwe bie misanyo nkume bidi abiri mumukaga. Adi red and steady.
5: Chinda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia, nkuruze ya magazi, nsura yomuziki, nebye mizanyo.